0: Voilà, Evan, Lisa.
1: Eita.
0: O Dona Duada Val era, era.
1: Olha isso.
0: A vovó não tem isso.
1: Ah, vai, estamos.
0: É?
1: Espera aí. Anga aí, daí pobre, por aqui, mamãe. E ele é muito
0: Ah, ué, não por aí. Que samaguei, Jorné? Grande, grande, grande, grande, grande, Rolo kam patre kam musman.
1: Jigi ne zwat me braman.
0: Eh.
1: Extendi nyongo di. Utur di kubutonga ya yona ne.
0: Eh.
1: Ano jo ni ka.
0: Kawe no toga nyongo yo. Ono pusta pura skuku e no man.
1: Eh. Ese blaza bo.
0: Eh.
1: Kinya dorne man na rekam chega za bana ba go bola ile nga jo.
0: We na le bo ga fela ba ro yutlen laiti. Robert asindi. And I want to have a little kidnap.
1: Oh, God. Oh, my God.
0: Yo, what?
1: Kidnap you like it, I like it. Ah, GG, man.
0: Marambucho, wena. Wala grand-grande ole draka telo, wena, man.
1: VX.
0: Ah, wa church, I got a draka.
1: What mean, Jim?
0: Mara, kinyo kutsiba. Draka ni, veri kishama cha jake, wang, ya kuto cha mudi handling, chama wa hachi, wana. O que eu vou fazer é fazer lá.
1: Por daylight que isso vai acontecer então, mano.
0: Ah, que é que ah, é que é mais legal que fazer no Brasil.
1: É a gente punga assim, meu brother.
0: Barão muito da boy.
1: É.
0: Muita gente ali não vai naquele, vai na, já o mundo todo feliz.
1: Pera, ele é no light que isso daí mesmo.
0: Não, o caso é pessoal, morrelele lá o ano bom.
1: É, vale, isso vai tudo ali, isso os ons.
0: Brabiza.
1: É.
0: Transia kai vai lo bro, yo me kenda ide nyo.
1: Ah, poche tunda ide. Yo kiri shure ndito da transim.
0: Oh, ko subole la so.
1: Ape ba tera ba bana ba lo ko ba shela mara ume ba la.
0: Eh,
1: uto itsona ke cha.
0: Dying.
1: When I am a one na ko uto itsona. Lo da la ide di isma.
0: Eish.
2: Ah, Thabile.
3: Mwacha malume
2: lo ntshwarela ge go tsu shitse o sakitsina ka boroko hle.
3: Ai, a bona botata mwacha malume yo. Le nna le ntshushitse la ntso sha ya.
2: Ne,
3: ke tla gona go tlhapa ka gono ya tropo.
2: Okay. Wa tsama ke bekisanya ka go bolela ka bona boroko bo ba ga go rai. Ka ba go rophelo robetse so. A si yona la ga nyane. O tshwanetse re bole mmere kong wanyana sekuisa saka o sena tselang ja gago gape
3: a mo gona le bolela nnete le nna ke nagana go boela anytime soon ka gore le bone ba setse ba thomile go ntsha setsa gore nagane wena o boyaneng
2: ba go tlholosetse
3: ba ke ganelela ke re ke sanya ka nakonyana
2: anyway ke tlile mo go wene manne gore re bolele ka malome ya gago
3: gao malome ga a dirang ka gore ke be ke nagana gore ga jalo right king
2: o right ga right ka gore o bona go timeleng mo gagago go dirile go rabo le go santhara
3: ya ke a gopola le ke le lampotja
2: yes
3: e fela ai a ke tsebe gore ke tla reng ka yona
2: ke nna gore ko wena swantse gore o bolele le yena gore a kgaogane le santhara ka gore anytime a ka no bola sekolong ke ra mmerekong
3: ke a go thoma kae mogatsa malome
2: ah re thabile
3: ke ra gore ke nna ke bego ke leboga modimo wa santhara ka baka la gore ke be ke tlabe ke le kae ka se sebaka
2: bale ke lona lebaka le kerego ko wena o ka kgonang go motsa gore a tswe mo go yena ka gore ga jale ke bona o kare o thomile go boela go yena go feta peleng man
3: ish e le gore lena ge le bolela le yena yena goreng
2: ish ke lekile re thabile tle fela ke paletswe
3: yo
2: ke lemogele gore o thoma go tshepa santhara eke go feta modimo wa lekodimong o ka tshepa gore o ganne go ya stadium a re yena o tlo ya rapela kwa kereke
3: ma ka mogatsa malomo o bjalo tabeng ya letshosa like le nagana gore motlho mongwe o thomile go boela mekgweng ya gago ya
2: gale thabile ke tlhoka thuso ya gago re thabile ke wene fela o ka nthusang gore tsebe a boele mo abeng a le kona